0: い、キリズを忘れたのか。うろしょろするな。
1: ジョンが久の呼び込みを聞きましたので心配しました。
0: 研究のために時には事故を起こすのも仕方ない。だからこそ勝手に動いちゃ困る。小さい事故では命に関わる。戦時閣下小林武学だよね。
1: なぜ僕のこと知ってるんですか。
0: お前の兄さん小林武義を知ってる。彼は俺らのスパイだ。
1: 僕の代わりです。
0: だから彼の手段を学べ。興味だことは外部に漏れちゃいけない。これは軍則だ。分かったか。
2: はい。
0: 大島に戻って頑張れ。一人前の戦地閣下になれるように。
2: はい。
0: お疲れよい。

0: 道がなくなったか。
1: いざ。
2: これはスパイからの道だ。偵察部隊がすでに確認しました。正面から後ろに回せろ。
1: 奴らを一気に攻めつけてくれ。
2: 進め。

0: と比べりゃこっちは怖いんだな。
1: 何がしさ好きなんや。
0: 言ったじゃ、あの泰山画家は九歳の専門家だよ。俺たちのお守りだ。
1: 他の戦場で中国従軍して走り回ってるみんなと比べりゃ俺は幸せなんだよ。この藍山、僕のふるさとを思い出してくれるやろ。

0: 北军令是军中大忌呀、啊。
1: 孙生，你可千万别孩子气啊。
2: 突撃撃隊、今どこだ？なぜ未だに抜けられない？
3: 連絡が取れません。
2: 正面の敵は我が軍の数倍以上だ。弾薬も充実だし、知性も向こうが有利だ。我々は奇襲戦に頼るしかないな。すぐ突撃区域を強化しろ。
3: すでに航空中隊を拝見しました。増援するために。
2: 田中参謀に指揮を代われ。
3: 直接に特産するつもりが。
2: これ以上待ちきれない。
3: 大佐、大佐。

0: 許した。俺だ。竹川君。菊正宗だ。手に入れるのが大変だよ。バレないよ。最初に飲め。
1: 博士、もうこれ以上飲まない方が。
0: まだ言うな。まだまだだぞ。さあ、お前も飲め。
1: なら、お言葉に飲めて。
0: どうだい？
1: うまいっす。
0: そりゃそうだろ。俺の異次号の誕生祝いにふさわしいのさげな。
1: 彼らはこのお祝いには来れたのですか？
0: おい、これとなんだよ。俺の異次号にこう言うんだ。ちょっと失礼だぞ。
1: 申し訳ございません。
0: 竹山君。
1: はい。
0: これは世界を揺るがす一大事だ。そうだ、富士山が爆発する同じくらい世界を揺るがすことだぞ。
2: 姚华康大部分的货物都是从书香门第出货，但是我觉得这个老狐狸应该还有另外一间仓库藏着比较重要的东西。
3: 狡兔三窟，
2: 就是不知道这个窟到底在哪儿啊。
3: 可以打草惊蛇呀。几个意思？
4: 我发现你这个人啊，真是满腹经纶呐。
3: 你看老肖这话说的。
2: 拉倒吧，这小子压根就没上过几天私塾。
4: 哎，不，我觉得他就是个人才。
3: 老肖他心眼就这么大，听不得别人好。
2: 呸！
4: 哎，如果我要是把毒蛇给惊出来的这件事交给你来办，怎么样？
3: 我就是这个小石子呗。
4: 没错，不过我有一个条件。
3: 说。
4: 不准说话接。

0: 竹高君、
1: 君はマスター博士の指名でここに来た。彼が君は一番の人選だと信じています。俺は今までで一番いい木材です。記録する価値がある。そう、木材。
2: 木材、
1: これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に好きな。気にしないで。

0: 君も同じじゃないか。竹川君の映画基礎がしっかりしている。君の模写した細菌図は顕微鏡で見たいのほぼ同じだぞ。それは素晴らしい。
1: 僕は石なんて当たり前のことです。
0: 竹川君は君のお兄さんの居場所を知ってるか？
1: 彼がどこにいるかは知りません。教えてくれないし僕も聞きません。
0: さすが竹吉君の兄弟だ。今は一つのチャンスがある。もうじき二人は会えるかもしれん。
1: 本当ですか？それがあった。
0: 我の一号の実用効果を確かめるために1644部隊は一つ特別分隊を中国の勢力範囲に発見するつもりだ。竹川君。
1: はい。
0: 君も一緒に行ってその現場を速射してほしい。君が見た全てを記録してもらいたい。これは非常に重要でかつ繊細な仕事だ。竹川君。
2: はい。頼むなぞ。
1: 私のすべきことです。ご遠慮しないでください。
0: 君の仕事の重要性は一号を脅す仕事より全然安くない。頑張りたまえ。